nuissa tisho kahvi taas sisillu. Aput nek kaunissa no kitippu. Sokin narissu sommut kipittutut. Manna tikippu.